Чи ми впливаємо на нашу любов? Чи можна полюбити навмисно? Чи існує ідеальна любов?